0: Johnny Ocha, Асори Сиҳати Тифл ва Ояндаи Солими Фарзанд.
1: Шарики барнома Comfort Baby.
2: Салом дӯстони азиз, шумо барномаи Johnny Ocha-ро гӯш мекунед. Ҳассосиятҳои ғизоӣ, бояд ба кадом нишонаҳо диққат диҳем? Кӯдак як чизи навро хурд ва баъдан шумо дидед ки дар пӯсти ӯ доғ пайдо шудааст. Фавран саволҳо пайдо мешаванд. Ин ҳассосият аст ё чизи дигар? Ҳассосиятҳои ғизоӣ метавонанд бо нишонаҳои гуногун зоҳир шаванд. Хориш, доғҳои пӯст, варами пӯст, қайкунӣ ё дигар аломатҳо. Аммо баъзан аломатҳо метавонанд хеле ҷиддӣ бошанд. Агар пас аз хӯрдани маҳсулот дар кӯдак нафастангӣ, варами забон ё гулӯ пайдо шавад ва ё хеле суст ва беҳол гардад, фавран ба ёрии таъҷилӣ муроҷиат кунед. Ва як қоидаи муҳим, агар шумо гумон кунед ки кӯдаки шумо ба ягон маҳсулот ҳассосият дорад, хурсандона парҳези сахт таъин накунед. Барои муайян кардани сабаб ва ғизои минбаъда бо духтур маслиҳат кунед. Модарони азиз, оё фарзанди шумо ягон бор ба маҳсулотҳои ғизоӣ аксуламал нишон додааст? Дар шаҳрҳо таҷрибаи худро бо мо мубодила кунед. Барномаи Johnny Ocha ҳар рӯз барои шумо ва фарзанди шумо. Барнома бо дастгирии ширкати Comfort Baby омода ва пешниҳод мегардад. Johnny Ocha, як гаҳвора меҳр.
1: Аввалин бренди ватании урепчаҳои Comfort Baby аз индикатори хушкӣ, ду қабати зуд ҷабишкунанда ва ультра нармӣ иборат буда, ба тифли шумо оромӣ ва роҳат мебахшад. Урепчаҳои Comfort Baby-ро дар тамоми нуқтаҳои савдо дастрас карда метавонед. Маълумоти пурра дар саҳифаҳои Comfort Baby нуқта тиҷрӣ. Comfort Baby – роҳати тифли шумо. Шарики шоу барномаи имкон Humo Bank. Орзу аз Humo Bank дастрасии ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Humo, аз орзу то амал.
3: خب همچنین با صفحه هومو نقطه تی جی میتونید وارد شوید و از اونجا معلومات بیشتر بگیرید. اونجا در مورد تمام خدمات رسانی ها و مسائل بانکی که این بانک خوبی ما دارد معلومات هست، رقم تلفن هست. خب 544 و همچنین تفصیلات دیگر هم هست، میتونید از صفحه هومو نقطه تی جی بگیرید. خب اما چی می نویسند در صفحه خبری؟ بیاید یک بار توجه میکنیم به صفحه خبری. من البته برای شما صفحه از پلیس نقطه نیوز رو توصیه میدیم. خب اینجا خیلی بسیار چی رو پیدا کردن ممکن است. خب از مثلا سودای تاجیکستان با کشورهای آسیای مرکزی که با تگ 1.6 میلیارد دلار دکه میخورد تا گران شدن نرخ سبزی. از آغاز سال حساب کردن که 44% نرخ سبزی گران شده است، لیکن نمیدونم از کجای سبزی رو میارن که خب اینی بسیار خوشمزه هم هستن و خیرم اگر اهمیت داده باشین. خب من در مورد شربتی سبزی میگم و غذاشناسان دکتران در برای منفیت های آن بسیار میدونن. خب و فکر میکنم که شما هم شاید چشیده باشین. اما از اپروس در مورد خوشتومان بهترین نوشته است. خوشتومان بهترین این آزمون جنباز شده است و این صورت های بسیار خوشرو زیبو با لباس های ملی. خب همین مادران تاجیکستانی بی بی های ما اونا خودشون بسیار خوش روان و با وقتی که سین سالشون بالاتر می رود، وقتی که با همون دوکای صفحه دارند مثل مادران ما همین گونه لباس می پوشیدن، این همین گونه صورتی که ولی من دیده استودم یک دوکای که گیردی سرشون پیچیده بود و این همین دوکای بسیار عادی اونها را زیب میداد، خوشروتر میکرد، زیرا که اونها نور دارند، خودشان خوشروان زیبان. یک بار همین بی بی ها و مادران از تگی روشان نگاه کنید چه خیلی خوشروان.
4: She specified which part of his life has been cringe. I don't think it's the early stuff. I think it's been like the last few years. His track Carry Out with Timbaland to play for you next on High.
5: Yo, that's hit music.
6: Oman's number one hit music station.
7: This is High FM.
8: With Awasser Fibernet, you can download movies in seconds, stream your favorite shows without buffering, and play online games without lag. Change to Awasser and enjoy the fastest internet in Oman. Call or WhatsApp us on 8000 1000 or visit our website awasser.om.
9: High FM Travel.
10: Muscat Expressway, typically busy from Avaylor Bridge down to Medical City. Siebe Street looking slow. That's from the Malmarts in Mabela to City Centre Muscat. Al Salem Street struggling through Mbeule Industrial Estate right down to Al Salem Street. Mwala Bridge looking slow in both directions, as is Mazoon Square. And the Muscat to Niswa Road busy from the Burgess Upwell bus station round about to Mwala Bridge. And the Muscat to Sewer Road looking slow this morning in patches from the police station to the Lulu in Amarat. That seems to be everything at the moment. If you spot something, please get in touch. 79010959 on WhatsApp. And good morning to Richard, who's saying he's feeling fine.
11: Weather. Discover Kigali, Abha, and Vienna for less with Salam Air. Book now at salamair.com. Salam Air. Travel your way.
10: I don't know when Richard said he's feeling fine. He's like, yeah, I'm fine. Or is it like, I'm feeling fine? I'm hoping the latter. In Barami today, hot and sunny with a high of 43. And in Muscat, a mixture of cloud and sunshine, high of 35. And in Salalah, also cloud and sunshine, however, a high of 32.